Jase. Amodogo to Jazi 45. Ena eta wako kena FM roboto mirongo kenda na igere turuma igere guko muciwa Nairobi.